0: Vietnam, home prices are soaring.
1: Có những cái bất động sản ở nội đô tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần.
2: Với cái mức thu nhập như thế vẫn rất là chật vật trong vấn đề mua nhà.
0: As investors bet big on property.
3: Land never loses its value.
0: Is Vietnam witnessing a real estate boom or the signs of a bubble?
4: Thị trường bất động sản nếu cứ để như thế này thì chắc chắn là đến 1-2 năm nữa là sẽ rơi vào ngũ cảnh như của Trung Quốc.
0: Insight Thursday on CNA.

0: The Philippine Vice President Sara Duterte is set to face a historic Senate impeachment trial. She's accused of being involved in the plot to assassinate her former ally, President Ferdinand Marcos Jr., as well as allegations of fund misuse and unexplained wealth. What to expect and what's at stake on your next Asia First.
1: In Vietnam, home prices are soaring.
2: Có những cái bất động sản ở nội đô tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần.
3: Với cái mức thu nhập như thế vẫn rất là chật vật trong mua nhà.
1: As investors bet big on property,
4: land never loses its value.
1: Is Vietnam witnessing a real estate boom or the signs of a bubble?
5: Thị trường bất động sản nếu cứ để như thế này thì chắc chắn là đến 1-2 năm nữa là sẽ rơi vào ngũ cảnh như của Trung Quốc.
1: Insight Thursday on CNA.

0: 我们车子辆行驶到雪山的时候，我感觉那个风景特别的好，但是呢再往上随着海拔慢慢的提升，我就觉得稍微有点缺氧了。
1: 你把那个氧气给我拿一点，我吸一点。
0: 高原反应最大的特点就是说，哎，喘气很困难，感觉就是有人掐着你脖子一样，你喘不过气。
2: 高原反应太重的时候，我感觉真的会死掉，我经历过一次。找个地方休息一下，我感觉。
0: 货车司机的话，每年都有因为高原反应不幸身亡的这种例子，每年都会有。这也是我老婆跟我在一起的重要原因，因为跑这段路的话，高原反应跟两个人可以相互照顾一下嘛。如果一个人的话，真的非常的危险。
2: 有葡萄糖，我给你来一支。
0: 喝一下，感觉浑身有劲啊。
3: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world. From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters. On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
4: In Vietnam, home prices are soaring.
5: Có những cái bất động sản ở nội đô tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần.
6: Với cái mức thu nhập như thế vẫn rất là chật vật trong vấn đề mua nhà.
4: As investors bet big on property,
7: land never loses its value.
4: Is Vietnam witnessing a real estate boom or the signs of a bubble?
8: Thị trường bất động sản nếu cứ để như thế này thì chắc chắn là đến 1-2 năm nữa là sẽ rơi vào ngữ cảnh như của Trung Quốc.
4: Insight Thursday on CNA.

0: From seven staff to none, AI now does their work.
1: 应该我在未来规划的三年内呢，应该是不会再请员工了。
0: They learned from YouTube. Now they run their own factory. Plus, can one business serve up four income streams? On the New Look Money Mind, Wednesday on CNA.
2: 杭州, known for its lake, its legends and its past. Now for its so-called Six Little Dragons, China's next generation of tech champions.
3: 杭州现在是中国新的硅谷。
4: 我们政府说的，有夫必应，无事不扰。
2: How did an ancient city go from home of one tech giant Alibaba to China's new startup city? Wednesday on CNA.
5: In Vietnam, home prices are soaring.
6: Có những cái bất động sản ở nội đô tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần.
7: Với cái mức thu nhập như thế vẫn rất là chật vật trong việc mua nhà.
5: As investors bet big on property,
8: land never loses its value.
5: Is Vietnam witnessing a real estate boom or the signs of a bubble?
9: Thị trường bất động sản nếu cứ để như thế này thì chắc chắn là đến 1-2 năm nữa là sẽ rơi vào ngữ cảnh như của Trung Quốc.
5: Insight Thursday on CNA.